0: برا حبيبي ابراهيم حبيبي ابراهيم وسوجسكو برا حبيبي ابراهيم عبد الرحمن وسوي برا ولا عبد الرحيم وسوجسكو برا حبيب سونغا كي دونغا كانيدوكي ال ان لانجوا داين دونغا دي ان دونغا فاغو نكي دوك داين دونغا دي ليكي مرا الغي بيلي بولي نيمبا فيربا نفاغو كو علي نيدين يدين كي اكويل با الان كانت بو اكوان ريتاغي نا الان اوريدو سينغا سيلون كي بوراي نا الان كو سينغا ليكورو نا برغا نيدين كي دونغا كاني برا منان موسى ادم وسوغيسكو منان موسى ادم دونغا كاني سونغا لو بلو الجاين برا منان تويغيس كويدي وسوي برا زول زول الخالص زور الخالص زور الخالص وسوي نينا زور الخالص وسوغيسكو كي برينا برا فتاي دونغا كاني لو بلو البيبين الان تراز بان وسوغيسكو برا منان دوغيس توي كويدي وسوي كي برينا برا فتاي لو بلو البيبين الانغي داين اون بولين na arrakan osogiskaw kibora ina borofa tay bar nga nyedingal bay donga ge kanni na dog mayna meram si bot kawi abas gal gingo kerke na ge dog ingo
1: e borofa tay ki se worre ko akul ninal bay duwa pa donga ini ba kado ginyetini gwen donga anni e kwa nyettin albel na bago e sunga gestawa aldi na kwa kiterri memba na kwa kital bang na dog bel ay sen kien juru ngambwa inangi ale niki ade incoming tiske samari alba ungang seng racing oto inama unse kise niki deng incursing aba ilong na juel alan si unse si jalung ko incoming alan bas jumong alan ila duom belegel jamai sa kolarengel nanama ko lalan si bam o ko alle ko singi dikter kabir na kagil do idin na kinguto kise ense nina si dan tina agi ba asankin ba ma o sikage idina kulu ker gal babara le songa te katini jago
0: se ki boraina borofatay meram don agi songa kanni idin al kayin kundina orre ngun kundul ena kinken ba ma songa ge nen erite katini asan kalon ine namadem balda au imbeleng al munafik burgungan kunwi ila wardik na moton kuri kwanga wala kuri indik na moduong idingi alburgo nga duwe den awule na membele nga bagela na dile dinte bu pago na mem namaz lel na ngiz bel hay kido gal bakul arafa qurana kan amara kilon pinku rolan tabuko marra belen den dey ilalaiba belen den dey aise gisi argama farqa giz belen muzayyafa na illa kangum belen aise gisi zaire ngal bikiki bang arra na marra arabamba iding ne mbelengal kiki arabang na je kie muratabazatu arageba na di muratab kirel ne sakanyi diaba na karaba suk idin nyindia arraki kien alkan na dogenga belen batara al utka ay ingirina bas ngay nyindi bal al taridikel inen nenka wala al ridikena inen ngrakhisi lolo besin belengal bakula arrakan tarasa kaimba ne kesing ne kesi koranga longna urel ay sen gisi ken koranga fali ne ille belen ngungale nelampi idin asanji ajuba ne in al yeken karaba ididwidia akwel basanji ju asaye nyindi gisi gis piepi alangi la lole jaring na asanji do nga jwaba ay kaisa janyi na ide imbele na maden den sesele al idin dwidi al le dwidi na kwambo yezatu impedwo al do kame gal kam gal aylong ning egel ne duo inselong al yadin tebui na kien jeba arage ba na sugi nga jongel ba gi jeb sa jenga zaim
1: wala zam
0: bay arrafi na ji ida zaim ba asangis duali fagul ne ayengan sike na ingais belen ba asa ayeng an ayla ani wala ayla el wala kalgel ne ine tarjanes ani ajizingis belan alba arrakan aki alba arrakan arra marrakilum fin kurro altaraskanni inangis belen ay imbelezi namakagil ina saaki aldaim burukai alburgo akwa kay nen kamina altaraskanni taraskanni aligel wala duem belen aisa aldin tarines ji aw ay yezi jegil ayke neji ayje ay ne din illa yesi weisa wala koldasi inama tarai in duo in inama do geyi neski kila kwang tiel al kwang kriya al munafiq na vie duo ngai ba vie duo yelon zene ki turufi mara yenkin karaba si aba jurgulo banju mona rage idi nen nifak do fie nifak zatu fie ne jis duo si pie jogel na jinel si na mara din kilman dio illa keba in nama kusen kusen deng au alina lambeleng in almayenam burgwa kwa mfiei ayese mbeleng kiknyeding al kwa kikernes eridonga akaimba mara al kutumine tebunkani na beleng dey aliedeng mbeleng nanedin tebung rising
1: ilai baldensi
0: lolo ye ilai in rising alanka ana aliesina au nenenke inne langis beleng alingila jamu nene tebunje yani ngar reida kaina boela lamba nezi long rey
1: ala
0: kirel ba wasu ko ala la tay ngaram kuike ji reile ka ba iringa kiriba ne ani al kola kin sifia ji al kin kola sija
1: al
0: mazaka jara ne ne la duidi na lot lefi
1: orgos le
0: wala na wala gal ipi amul al lot le in namay na ki kay na innen keldel a abas kin kwase kiwo ba a al innen gariya eh jago
1: ne ille kulie ga wal sanga lumba delin ko dulin ko ezi e kari yal jundine ilole mfegel alan yani im marhala le jawgiti ne kilma dio kilma ka to gal gelum vi ma alan ji kilma to gi ndio uto o jawrti ne in kulke din kilma ndio a awalin kas gumiti dele ne sani an tabungi sa jun doyti wala jundine dulin ko kirel yago
0: in bele ali nem fi yesi ya asdon bajaninga do alkuma lon finge ya lon ballon finge a ne yesi elagwebe idi ne ndo do ro bay maraji asan kwa kininin si jalon asan kwa kininin si jalon aldo undul ne dinte bu ngalanga fi ne li afi di ne sin bengal baraka ne ji jalon se kikel mana araba kien jebale bar kuldin araban mar kien jige ngale wala jayngale araban ba ne akwel ba san asagin bele se tarifin en wala san je tarifin en arra ala bamba ne ya sakke ye mas den kilman jaru in siya basun wasa ayin anan gwalgi jani na duwa na ma sakke urel alan ana san juana ini
1: yani
0: ye kuel gira
1: di barang unnos marang lomvisi juli le
0: di
1: ega ye na lomvi ne ini kabsin jwal ki barka ye ya sa
0: lolo abalum pink wi jaye mang lomvisi dok alben pina anan dombori bantan na ila na matarai na kinama yenge alkain ku senga dang idi as agindiaba kain ku senga dang idi as agindiaba adiske na la longin di balon ku alan dine ku akadila egel na kinasa kaimba nan duwa ke balan jegi nan duwa ke basan korajim a inama dang bele na
1: ndu mungkin yala na jundi oto na dang wore yani i mustawali ke
0: bad ba na kan je
1: yani na duk akwa si aba jegi le kul beratog le gina yani hatta min duwa jegi na tim berata bu ko le ke ban itin kilma simu maran wore kwa si aba jongo ne jegi la masin in jeim kan ne al ko kul ba lotog le kere le wala
0: inne ina idin na orre duwa
1: wala jidi ngere ngai si
0: jeim ka duin inne lan si erringa idin na adi kilage azaki karuma idi kein anama den ta le ketike na kin du in kan ma ile ka si ala kulba ye kaine ne longo zat ya ibelen ale ki du ne lan beren na ile di gelen beren ya ibelen ale ki kas long
1: maran kan in londo di der ga biri ki mu jo ga zi ngari ne na dinga ki gutin yere ni dinga ki songo ngere na hasi ki ne na ma songo ngere na gersin maran ile duo ya ne mbaza ke na hatta rei dog ne na zi rei apu ida ke balan si kwa den kirin yere ke na den kirin yere tai ko masan si firinga waye wala firinga os mungkin aba ile lan duo ya njima in jo za jang marang idi ngalzi alzi e at ri jang wala gala si tarnga ongal jane ki ngin jilong delle nin ko na ri ker do anke ba ila unge na ene ni dimbar si kurgo jame ndi ko
0: badba ene lan kawe yeng na ay long ye ingol al munafiqina ma kin songa si ila dorale jawdi kina zakka in zato di ngasi dwidi na do pie nga ker ngafi ya ngasi zato pie fi na ma enke nga oredu asake annan si ngir kel sheri kay zato ei ba jegil oredu wala ke na shirka pake
1: kabe yegen eska gir real do asi
0: shirka gir askimba
1: yegen
0: askimba na adiske tok tok ila sa ke en kwal den du al den du tarika kul kwa ker ga oredu se sun du
1: yegen la kiasi worre dai ngati jo ne jegil ki inan nungi diu na iri mungi nan ke na skia kalumba baranga ba dai worre ngene ke mushura ni ban skalum
0: ba la yegal imbeleng abas jawli kinsi Ini orang kuasa sembel hal kiki bongkang ini kain kain kini kau kiyenge ye alang ineng ing.
1: Abah si nak kau benda dangerous tarif ini.
0: Eh, lakin mara abah eridik yang akering ering beling ayah indu yang un si gudokan afag. Ini lah ninkam ya. Ah, atau ku nama nyeng. Ah, kila nama song ngake ne indela asal dah orang diodok asang kimudong asa kalung adiji jangan nalo nalo lejang nas karawa song ngajang. Ba ilong alang inja in adis doing order duo si ela al duo le tarifi na ine tarifi ya na ari ani orre si haiba na idi egi orre si na idi jegi idi ne la duldi orre bayas ke ene den tabage kile si haba jegi ne lang orre kaba ene idi nyanga marra namas kuang kile jundul asa yenki yang ala kile so hake inza niki yang ala namas inga na jiki ile tarifi al duo kene ne kiri ana dele tarifi al jurgulo na al jurgulo yeka aifi na aifi al ini nenempi le berino bawno sila fago egel jato no jumudingi la zatu na kera na kele no peddi ngori kingi no kele ko ngana tarikal inama yei na kay udu ale ke na ki belezi se ke na tarisi se akel na al belezi se ke na no pie kwa yenge ora munafiqa ne yenge na kan ngidi asade ngorren tariale na makin swage aba jwe la lan orre ko ngi ji nga se basto jaldi na se nga zamimba na nye pie pie bazin jam badim belezi a nak dia khoyla inelang bal makiyam ba maras belen sejamming lala ore do ngasin jaim inama den tarray awna ke le koro awna injalun duo al el na kiki delle manes belen se kwal inen inen ne gis juana ila belele awfen en na ngis kwailan anina inigi na ngis kwailan umona era na ngis kwailan anono jumon na ngis kwailan el ne jelagi
1: badi
0: ila duo si ba irijegi badi aba iri nyanga bes ilong al orena irinya marra kilena manyet incoming alan kayle futokari na kayin ndio asan kango ka kangin surunga idina ka nga ba terma ba ndio awola sona ba ndio al kiroga ngi bes ilo le ana singi ba za da singi ba fa kile alan kire karin ino berang awi na berang awu den jawar na mai lene duen bilen hayal arrakan na marra kiki arraban ba na ilasi al idin bilen
1: Asan jiden adya jalum
0: ba ene na maji seje alki ane dogal baki ki ngar rakam na dog ema na ma nduo dogin tarifi ha ya bas jay di orren kila la jomba al karajo ko akeren dio ala nyen do akelal ba ene na ma taray a udunga so nga kayin kile a na ilong asan ko akiwe marra inye na doedi da orde e kin si onas ka wo kinin dio nyet na ma dem balda toge Alan dulding ko esi ken taringa le jegil aliye fi dingereng aba taringa ruba nga fi ye dog min dio
1: ruba
0: na ba taringa teye nga fi ye ba teye
1: yele mitil ka be yele mitil al si yenes lom vitane ko ele kuru si abas den ko ejaya asam ba jalu ngin kuru al tulle wala
0: egel ining
1: egel lakin abas den ko ejaya ni jumones den ko simoy ba
0: e mana tele
1: kuru hero kalbo fi
0: ba kuru fi ye ele na maye ne ngalom bal kuru ni maye dulding ko esbeling duo al tari tulle fi ele den de ye kuruto ye kurutule
1: kurutule
0: na dual taringa ko senga fi na mo kuruki ya dui a ele na maye asa lompi ke mud mitela so ngala di a na ki au na duldin ko ese kelale ke gil au na duldin ko ese kelale ke gil na alankin ko ase karrakawi abadu ele na dingi geba ko bariya jari ne le dosi tar asin jegil ngayen ina undul nes beleng na di nga jasaba ile duo baye ko ele sen kidin jaru kergel pia wala koel alangis biongasi ila tari le rang wala koel aizan ila dora le rana dora kergim ala nga bobanas bome ale duidi kinin nama songage a orre kwa mara kinema en kalon surungangi galawe ina nama den jitti surungangi galanga woy nama den jitti alba jia jwa warang a orre alan dengi si di jegel mara kwa ngi si di jegidi na duon di nga ngemba na di ngorren dio fiesi a jwa di ngorren dio munafika jamba den se ila jwal dio renke idi na bas du ila jaba inal barra komoro sef kwa abas du ila dio ren jaba a ila bele di ngere ina kusei yegal di ngere ina kusei a na kilom fi ngere kusei na budu le budu ba tawra kurel jado ba man tawra jangula na ba tawra jangula li atabu sabana na jawi asin jolumba a awuna sele jaina kwa se kiwi al kay mo en kamya a ki mitilin kam ma jisi duo de si wala duldin ko esi al awuna stok kiwi kasi nga awai sa kiwi al a ila na mayene ki kwel a asan kalungal kwa kayin na kirsi nga na kawe ba na duwa risin na fiba ila duo si al innelan kiriya a innelan ngi meram
1: bat asoy a sunga gis jawara loleng na dogi warre kwa sis aswa mi ngal kundura na kawgitia a kimbelengan se ngage kisen se na a awunas dok ki alwarre kwa ka nyati ni kwe anas kwa ini ni jey masika yi ngasan asan kai mele a ti duo ki ke bang e nes gin jey me indual mberengal gijisi e kwel asan jumon sen se la idina kwa sunwa gane ki indora khadi enki yar ma kaangi ta yi unas sadma fi na wajana fi na uto sunwa fi na mbereng induo kalye ke ngal kai si ingalwengi al e duin jaru ke aya kama ngal duin dakki ke ngana ka esi e sengas amini na tulle ni ngueng elingi maranya ki dio ngereng e rikeri fa elol ndo ko ki sen se na dok sunga balka na aso ko zamin di tor kabir basi lo ngala ngi ting fasi ni ngue di juro
0: ki borai meram o se ki borai o re kwana corona skel kam na makinga
1: asoy

0: Tu le na rambain na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: ye kai sin awu dulba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat son jamel
0: ni na bat jamel awu dulba ya
2: won dem ta mer reinga na zundul na kwazi kin son jamel
0: nya dem wali mi tomolang
2: e bat
0: ay tule na ine abado bio e kai mbar na su boasi
2: e tule kwazi.
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم ومقترحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.